0: Baba wana wana mwa wana kosa ya metanzo.
1: Aye, aye, aye, aye. Tujo manjaro mfana. Awashwe. Fano, fano. Ah!